0: Vi har lovt ut billetter til konserten på museet I kveld. Det John Legend og Skår. Vi skal se om vi har noen som har lyst på billetter her. Hei, velkommen til NFM.
1: Hei.
0: Hei, hvem vi snakker med?
1: Sara Kvarnheim.
0: Har du lyst på billetter til museet I dag, Sara?
1: Ja, takk.
0: Ja, takk. Ja, men da får du to billetter da, vet du. Får du ta med deg noen?
1: Helt nydelig.
0: Ja. Du har ikke skaffet deg billetter til John Legend enda også?
1: Nei, tenkte jeg skulle dra I morgen. Så får jeg besøk, så da må jeg ta med på konsert.
0: Aha!
2: Så det... Hvem får du besøk av?
1: Jeg får besøk av kjæresten min, så det blir gøy.
0: Ja, det blir jo en kjempeoverraskelse da.
1: Ja, det blir bra.
0: Ja. Og så skal du dit I morgen for å oppleve enda flere artister altså?
1: Ja, tenkte vi må først dra på museet når det jazz.
0: Mm. Eller skal du gjøre på morgenen I dag, eller jobb eller?
1: Nå skal jeg enten på flyplassen, så nå skal jeg innom Folegodt, og så skal jeg plukke ut på flyet.
0: Ja, ok. Planene klar.
1: Så skal vi lande I tåka.
0: Ja, vi får håpe det. Kos deg masse på museet.
1: Tusen takk.

0: Hver dag denne uka så kjører vi festivalradio direkte fra Alexandraparken mellom 11 og 14. Og hver dag ser også jazzparade gjennom Moldes gater. Eller Moldes gate. Det er snakk om. Og det jo kjempestemning det hver dag. Og dem som går I spissen for det hele, det jo jazzlosjen. Reporter Hognebø Pettersen, han har truffet et par av medlemmene der.
1: Ja, men sånn, da står jeg med to unge musikere her. En saksofon, det her gjetter jeg riktig.
2: Stemmer.
1: Ja. Og det her det som vi I gamle dager kalte en trekkbasun, men nå heter det...
3: Trombone.
1: Ja, og du heter?
3: Jo.
1: Og etternavn?
3: Jo Gran.
1: Ja, og du heter?
2: Ingvild Stavik.
1: Ja. Har dere gått hver dag I paraden?
2: Ja.
1: Ja.
2: Har det, skal fortsette ut uka.
1: Ja. Det første året ditt?
2: Det første året mitt.
1: Ja, hva du syns?
2: Veldig gøy, for en stemning. Jeg hadde jo ikke forventet det egentlig.
1: Nei?
2: Det veldig gøy å lære masse av dette.
1: Ja. Ja, for du ikke fra Molde, det hører jeg på direkten din.
2: Nei, jeg dessverre ikke det, men jeg har slekt herfra da.
1: Ja, har du vært på Molde også før da?
2: Mange år.
1: Ja, ok. Så du visste litt hva du gikk til da?
2: Ja.
1: Ja. Og du, det første året ditt?
3: Første året mitt I hovedjazzlosjen, men I noen år så har de holdt på med et prosjekt som da Jazzlosjen Junior, hvor folk fra 12 år, tror jeg, kan bli med, selv om man ikke gammel nok da, så kan man bli med på en yngre alder.
1: Mm. Ja. Har du vært med på mange også, så var det du?
3: Ja, jeg har vært med ganske mange nå. Husker ikke helt tallet, men jeg har vært med ganske lenge da.
1: Ja. Mm. Hvordan det å gå gjennom byen, og folk happy og glad for å se dere?
2: Altså, de stråler. Det veldig gøy å se. De har... vi gir en slags energi, og så bare svarer de med en gang. Det veldig kult.
1: Ja. Stod du og så på paraden når du var mindre og tenkte, den der skal jeg være med på?
3: Ja. Akkurat sånn jeg tenkte. Jeg synes det så skikkelig kult ut. Jeg synes det hadde vært artig å være med da. Når jeg fikk være med, så synes jeg det var skikkelig kult.
1: Mm. Går dere på musikklinje?
2: Ja, jeg så heldig at jeg får lov til å være med I år. Jeg har egentlig gått et år på Toneheim Folkehøyskole.
1: Ja.
2: Så akkurat ferdig. Men gjennom jazzlosjen så får vi lov til å være med og skape god musikk, og vi får festivalpass og et sted å bo, så det en kjempemulighet for å både bidra og delta på festivalen.
1: Ja. Du går også musikklinje?
3: Nei, faktisk. Jeg går på ungdomsskole.
1: Ja, ok. Ja, har du planlagt å begynne på?
3: Ja, jeg har planlagt å begynne på musikk,